осінь свободних на зору. Білою все іно, хай бо ютрій туморо. Бо тим є регла, най завієм на стран до синіка.

0: Легенда Джиджи. Матяш, вже сам бив ваша дружба. Заключуємо почас. І Роберт превзема шоу домов, зіроме поподанський шоу. Ютрі є четвертик, кар помені, да от 10 до 2 скупай іщемо пісмі, яких 100 лет нісмо слішали. Се веселім туди ютрішнього дня. Данес є було па мега фантастично послушати, кай ви раді послушате у аутих. Хвала всем за дружбу. До ютрі, но. Па лепо поповдне. Най се вам чим прей зачне. Конец чихта па то. Че сте па на допусту, уживайте ще за ме.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1
1: od 10 do 2.
2: Godinis gre na morje, istok zgodaj vstane.
3: Znaš sploh ostati ob 6?
4: Ja, če najdem moje japonke.
1: Jutranja zabava na Radio 1 od 6 do 10. Zalo Perlič in Istokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Portorož. Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
2: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
1: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
6: Indovital.